0: Noi najljubši hiti in tu je še eden.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's see.

0: Забава. Како па су се забавали некоч? Открите на Дружинском археолошком дневу. У суботу, 19 септембра, од 15 до 20 уре, на врту граду Кизелштайн у Кранју. Устварјајте, разискујте и се забавајте. Устоп је прост. Ваби Горински музеј.
1: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.